0: ṣe
1: o. Wọ́n ní fipá sí ọmọ tá lọ́rẹ̀.
0: Àmì jẹ́ sọ.
1: Kó sì kú ọmọ.
0: Adániwájú.
1: Wọ́n ní fi ṣẹ̀wọ́n ọdún fún o.
0: Àmì jẹ́ sọ. Tàbí ẹ̀ṣẹ́ ọlọ́run o.
1: Ọ̀wọ̀ olúwa ló ti ẹnu mi jáde.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Ọ̀wọ̀ olúwa yìí o.
0: Tàbí ẹ̀ṣẹ́ ọlọ́run o.
1: Báyọ̀ ni olúwa wí o.
0: Orúkọ Jésù.
1: Kó sì kú ọmọ.
0: Adániwájú.
1: Kò ní yálé rẹ.
0: Àmẹ́jọ́ sọ.
1: Ọ̀gá.
0: Yẹ́sà.
1: Ọ̀gá.
0: Bàbá mi o.
1: Ọ̀gá.
0: Bàbá mi o.
1: Olúwa ni ká padà.
0: Tàbí ẹ̀ṣẹ́ ọlọ́run.
1: Sí orí àwọn adigunjalè.
0: Adániwájú. Adigunjalè
1: sọ.
0: Ayérayé o.
1: Ó ní olè kì í wá.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Bí kò ṣe pé.
0: Ẹ o.
1: Láti ṣe kí ni.
0: Láti jí.
1: Kíná ló wá jí o. Ògo ló wá jí o. John 10:10.
0: Tàbí ẹ̀ṣẹ́ o.
1: Ó lè kì í wá. Bí kò ṣe pé.
0: Láì ṣe pé.
1: Láti jí.
0: Láti wá jí ni.
1: Láti wá gbà.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Àti láti parun. Láti pa.
0: Láti pa.
1: Àti láti parun.
0: Láti parun ni.
1: Adigunjalè ní ọjọ́. Sọ ti ṣe tán.
0: Yes, sir.
1: Adigunjalè nu ojo.
0: Adigunjalè.

0: ìyanu débà yé rẹ.
1: Mẹ́jọ sọ.
0: Bẹ́ẹ̀ ìyanu.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: Ẹrù ìyanu ni mo bọ̀ dì yó.
1: Ó
0: yà gbà kó mọ̀ rú.
1: Mẹ́jọ sọ.
0: Ẹrù ìyanu ni mo bọ̀ dì yó.
1: Ó
0: yà kó dé ilé rẹ.
1: Mẹ́jọ sọ.
0: Kó dé ilé rẹ. Kí ni eléyìí?
1: Ayẹlẹyẹ o.
0: Owó ẹbọ ra ti ń dẹ ìyanu padà.
1: Orúkọ ọjọ́.
0: Nínú ilé rẹ.
1: Orúkọ ọjọ́.
0: Owó yẹ gbẹ yìí dẹ.
1: Amẹ́.
0: Ẹ má kí gbẹ tẹ̀lé mi.
1: Yes sir.
0: Owó ẹbọ ra.
1: Owó ẹbọ ra.
0: Nínú ògiri ilé mi.
1: Nínú ògiri ilé mi o.
0: Ti ń dẹ ìyanu padà síta.
1: Ti ń dẹ ìyanu padà ta.
0: Kí gbé sókè sọ pé jáde o.
1: Jáde o.
0: Owó ẹbọ ra nínú ògiri ilé mi o.
1: Owó
0: ẹbọ ra nínú ògiri
1: ilé mi. Ti
0: sínú ògiri o.
1: Ẹ lọ sínú ògiri o.
0: Oyè oyè oyè oyè oyè.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àyàgàdá bọ́dá bọ́dá sí.
1: Owó ẹ̀bọ́dá nínú ògiri lẹ́mi o.
0: Ẹ má dàgbà
1: dàgbà síta.
0: Ẹ lájá dàgbà lọ.

0: Ogo ni fun Olorun ni oke orun.
1: Hallelujah.
0: Ogo ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Eje ka bere si gbe oruko Oluwa ga. Eje ka bere si yin. Tori pe Bible so yi pe
2: worship our Father. Thank you Jesus.
0: Je ki ohun gbogbo to ni emi. O ma yin Oluwa. Ohun gbogbo to ni emi. O ma yin Oluwa. Ohun gbogbo to ni emi. O ma gbe oruko re ga. Raba baba ka shata la da. Ye robo ka shinde roba baba raba baba ka shata. Ka mala bada bada da da da. Ye robo baba ka shata la brada. Ye robo baba ka shinde roba baba baba.
3: Oh,
0: you're a baba, and Jack and you, Lua Lugu, and it don't bow, and it you, Magbawa, oh, you won't go, our blue Corega, our Molly, as a potion, oh, she'll, oh, she'll, oh, she'll, oh, she'll, oh, she'll, oh, she'll, oh, she'll, oh, she'll, oh, she'll,
3: Rabba
0: Beli so ipe en to ti gba wa
2: to
0: ngba wa ti o si ma gba wa e je ka dupe Olorun ti ko da wa da ife ta lowo e je ka ma yin oruko re e je gbe oruko re ga tori ko ni ayo wa
3: da wa da ife
0: ta awa dupe awa ni o awa dupe awa ni o awa dupe awa ni o
3: awa dupe o je ki fe o ta o se ori wa awa dupe o wa
0: se on to je awa so ta ko ri fe ko fere te ra
3: o je ki Jesu e o ta o se ori wa
0: wa Ekpe oruko Oluwa Oluwa fi agbara re gba mi Jesu fi agbara re gba
3: mi
0: ka sa ti ko ipe iwo lo ni ipa
3: ati
0: gbala
3: Oluwa
0: fi agbara re gba mi o ya dura
3: Jesu abo Oluwa tu ka sa ti ko iwo lo ni ipa ati agbara re gba mi fa agbara re gba mi fi agbara re gba
0: mi
3: fi agbara re gba mi
0: Jesu
3: fi agbara re gba mi Oluwa fi agbara re gba mi
0: agbara
3: fi agbara re gba
0: mi agbara
3: re gba mi
0: Oluwa
3: fi agbara re gba
0: mi otito re
3: Oluwa otito re Oluwa fi agbara
0: fi agbara
3: re gba
0: mi Oluwa
3: fi agbara re gba mi
0: agbara
3: fi agbara re gba mi
0: Jesu
3: fi agbara re gba
0: mi Oluwa
3: fi agbara re gba
0: mi Jesu
3: fi agbara re gba mi
0: Jesu
3: fi agbara re gba mi
0: Oluwa
3: fi agbara re gba mi
0: agbara
3: fi agbara re gba
0: mi Jesu
3: fi agbara re gba
0: mi Jesu
3: fi agbara re gba
0: mi e je ka so fun Oluwa Bible so pe ẹnikẹ́ni tó bá kí pé orúkọ Oluwa òun là ó gbàlà sọ pé Jésù mo sáyà ọ láàárọ̀ ẹ̀ Oluwa gbà mí ó yà àdúrà
3: Jésù mo sáyà ọ ní òwúrọ̀ ẹ̀ gbà mí Oluwa
0: Jésù
3: Oluwa mo sáyà ní òwúrọ̀ ẹ̀ gbà mí Oluwa gbà mí Oluwa gbà mí Oluwa gbà mí Oluwa gbà mí Oluwa gbà mí Oluwa gbà mí
0: Oluwa gbà mí agbára ọwọ́ ọ̀tún rẹ agbára ọwọ́ ọ̀tún rẹ Oluwa tó gbà lórúkọ Jésù agbára ọwọ́ ọ̀tún rẹ Oluwa igba rẹ agbára rẹ igba rẹ Oluwa lónìí gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà
3: gbàmílùwà gbàmílùwà
0: gbàmílùwà
3: gbàmílùwà
0: gbàmílùwà
3: gbàmílùwà
0: gbàmílùwà
3: gbàmílùwà
0: gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà
3: gbàmílùwà
0: gbàmílùwà
3: gbàmílùwà
0: gbàmílùwà
3: gbàmílùwà
0: gbàmílùwà
3: gbàmílùwà
0: gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà gbàmílùwà

láàfin àgò láàfin o. Diamond 88.7 FM ilé ìlọrin láwa yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba nítorí pé òní tún ni Sátidé míì tó bá wa láyọ̀ àti àlàáfíà lókè èpè yìí. Àmọ̀dúpẹ́ o. Àdúpẹ́ o. Bá a ti na láyọ̀ náà là ń bọ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Talàbá fọpẹ́ fún bí kìí bá ṣe Ọlọ́run ọba, talàbá fìyìn fún bí kìí bá ṣe lédùá. Ọba àjíkí, ọba àjíkẹ́, àìkú, àìsá, àìdíbàjẹ́, ọba alàyè ti gbénú mọ́lẹ̀ Ọlọ́run òtítọ́. Gbẹ̀ngbẹ̀lẹ̀kú ti dá níbi òwú, ọ̀rọ̀ gọjúgọ Ọlọ́run ti wà nìkan ṣoṣo. Tanika fi ọwé, tanika fi wí, ọ̀dọ́ dàbí rẹ̀ nú àwọn ọ̀run. Ọmọ sí. Àdúpẹ́ o, àdúpẹ́ o. Bá a ti na láyọ̀ náà là ń bọ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. À ń sùn, à ń jí, ọ̀ ń pa wá mọ́. Èmi àmọ́ wí pé kì í ṣágbára wa, kì í ṣe ipá wa. Ọlọ́run ọba.